0: всяки тип отговор.
1: Bonga oku ti peko ti be komite na pense bonga oku na batati bongi wara aku munga so na mbege ti community godro na ti batati beson bonga so da fond de kiluka mona itere muna la peko ti kwa singa eco de province iti mitere na wago singa ti honor Richard Mondonguru ibarala izale gal tene ala ti mitere na geneta la sosia kala tarte meza na mbege ti beson sa kana ti community godro
2: singila mingi Idrisia ya nzoni la kuina awa mango da fond de kiluka kwa singa ti lego ti kete godro wala eco de province agana ila son agbatati beson beson ayeke kontro so ayeke na ti commune d'élevage ti

Tron, na yati kontro komanda ti babwa, mpimbi na nana mambere, ti tene mogwe na kontro ti beson, moki on na mbege ti babwa, simosina beson, so kilometro ni ayobalo menetonga so, nanga use ni ti tene mogwe na beson, molimbi ti onga, na mbege ti beloko ge, molimbi ti ona mbege ti beloko ti sina kunde, simosina beson, so kilometro ni ayobale mbrava tonga so, beson, ti tene mogwe na kontro ti nyem, nyem yelewa, ayo kilometro bale miombe, nanga sito na molondo na beson site na mogwe na boar a yo kilometro mbangwa kona ndoni balosyo laso na ti kwa singa ti lego ti kete kodro ike na agene osyo tonga so so inala ike saka kwa laso na ti kwa singa ti eko de province kozo gene ti e Idrissa ya aike wayenda ti dali koro ti beson so iritilo aike bisaolo mbali mesme direktor ti ekol ti beson ouse gene ti e aike Ismaïla Biri, solo eke agent vaccinateur vétérinaire ti poste d'élevage ti Besson ota geneti e solo kwa loko kapa na ti kwa singa ti eko de province aeke Edmond Fidel Nambia président ti jeunesse ti Besson si osio geneti e aeke commandant ti babwa Norbert Nyende kozo si iko kapa na ti kwa singa ti Idrissa ya alaza ngombi ti tena yapwa wa mango ikozo si iko kapa na ti kwa singa ti eti lego ti kete kodro.